Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja

sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom.